Ando švedo sam, ande jek šukar vrama, kaj si angla milaj. Vor penel pepe švedisko šiptaj, kam primovara pe romani šip. Kodi si je vrama, ka na butman už len varisos, kaj bušel vor, šenslur, emoci primovarake. Varisos, kaj kerel, kaj manušenge harmoni šajta ven pe jek kami masko levelo. A jesin krasam jek programo pe diferentne kami maske levelura. Angolni džili, tu san kodo šukar šavo, katari jupka.